nga si filoi nei ya wa fo fa fo mai le tno ya fa nga it malolonga mata maftanga ni va nga leso ya ole wa to e luose fulu minute ona tale ole tuna tasi ya salo nai tele tatu tino na malolonga nga wenga ya na mafu